prijem pomoćnog radnika u proizvodnji hljeba i peciva, dva izvršioca, uslovi, srednja stručna sprema treći ili četvrti stepen, spremnost na timski rad, iskustvo nije obavezno, nudimo stalni radni odnos, mogućnost usavršavanja i napredovanja, ugovor o radu na puno radno vrijeme, redovna i stimulativna primanja. Prijave možete dostaviti lično u klas Srebrenik, ulica Hazima Vikala, BB Babunovići, poslati na e-mail adresu klassrebrenik@hotmail.com ili se javiti na broj telefona 035 694 119, 035 694 119. Crveni križ Srebrenik poziva sve građane.